0: Awe, ah.
1: Nesha shupa we mwina wandi, busherifu mo.
0: Awe mani, ififi ya kulia nafi kwa tamani.
1: Imwe, tali mwalite mwasa na mani.
0: Nali umfati na mayonga alipabukuru, elo aleli ya mani. Umu anaka fiyaro wa wabule mishishi.
1: Wakashibandi, mwilabe pe kwa nefisu mino fiyawofi. Inewa mayo baleri ya sana mani, idio bali nefumori andi. Shakwata polu pala ine, awe.
0: Chishinka.
1: Ama ni ya likwata umulio usuma sana kulivana mayo abali pavukulu. Vamayo vachipikira imu ififi ya kulia. Ifyo vena valeri yanga abali pavukulu, ifyo aliva pelo obu umi usuma pa mafumo yavo yonse ya sano.
0: Na ibu kisha nomba. Elo chachine, mwalikwata umushishi mumutwe. Nomba ushetabachimieva na fimbi efyo mfiri kukulali ya.
1: Eee, ifintu ifili nge mbalala kapenda na chilemba. Elo futi, ifipushi na kandolo.
0: Ndine shuko pa kukwato lupwa ulule ntungirila. Nomba mpe niko na yambi amani.
1: Ifi mkwai, vana kulubandu. Alamu ilasa kamana, umwana wesu akawafia buino elo uwabu umiubusuma numushishi uwingi. Pako kwata umwana uwabumi ubusuma na mayo uli pabukulu alingile ukulia ifya kulia ifya pusana pusana ifya kwata mo umulio chila kushiko.

0: Die Chronik.
1: Iye, awe, ah.
2: Nesha ashupa we mwina wandi, busheli fumo.
1: Awe, mani, itifi akulia nafi kwa tamani.
2: Imwe, kani mwalite mwasana mani.
1: Nali umfati na mayonga alipabukuru, elu aleli ya mani, umu anaka fiyaro wabule mishishi.
2: Wakashibandi, mwilabe pe kwa nefi sumino fiyarofi, inewa mayo baleli ya sana mani, idio bali nefumori andi. Shakwata polu pala ine, awe?
1: Chishinka.
2: Amani ya likwata umulio usuma sana kulivana mayo abali pabukuru. Vamayo vachipikira imwe fifiyakuria. Ifyo vena valeri yanga vali pabukulu, ifyo aleva pelo obu umivu sumapa mafumo yavo yonse ya sano.
1: Na ibu kisha nomba, elo chachini, mwali kwa tomu shishimu mutwe. Nomba ushetaba chimieva na fimbi efyo mfiri kukulali ya?
2: Eee, ifintu ifiri nge mbalala kapenda na chilemba. Elo futi, ifipushi na kandolo.
1: Ndineshu uko paku kwa tolu upwa ulu lentu ngirila. Nomba mpeni kwa nayambi amani.
2: Ifi mkwai, mana kulubandu, alamu ilasa kamana, umwana wesu akawafia buino, elo uwabu umiubusuma na umushishi uwingi. Paku kwata umwana uwabu umiubusuma, na mayo uli pabukulu alingile ukulia, ifia kulia, ifia pusana, ifia kwata mo umulio chilabushiku.